zi, toto mam čo što i u, ale vidite, to je, mušu špivati, že bom, to je pa paru raz, že bo, išče toto, dej, išče toto.